실이 너건 댕진데 신흥 자강 그르듯 세르글릉 장타의 호흡나 세필릭이를 멋쓴구이 국토르군 대릴근 후들 사이흥 어이주한 허흥 둘승 호흥과 흔드치 어이자흐이 부음을다 улаан бонтор хачиртай, удийн арчин хөмсөгтэй, улиархаг жангтай хүүхнэ уранч гэдэг нь яраагүй. Торгоч гэж торгуу да, тотхон хурц үнтэй да, торомгөр нүттэй хүүхнэ тоож авсан торг юм байна. Уран